Johnny Bennett, sang til dit, You're 16 her på Alpha Gold. Og lige før den, der fik du et af Wings gode gamle 70'er, nemlig Listen to What the Man Said her på Alpha Gold. Om lidt med Love Affair, Everlasting Love, er det første Kings og All Day and All of the Night.

Alpha Gold her med Paul Simons reggae-inspirerede hits fra 1972, Mother and Child Reunion. Og lige for den, der fik du et af Stevie Wonder's store hit, nemlig Isn't She Lovely på Alpha Gold. Her med Selma Houston, originalindspilningen af Don't Leave Me This Way. En sang som både Commodores, men så sandelig også Harold Melvin and the Blue Notes har fingrene i. Men det var Selma Houston, der lavede originalversionen, og her kommer den. Don't Leave Me This Way på Alpha Gold.

tirsdag formiddag på Alpha Gold her med Susie Quattro, If You Can Give Me Love. Alpha Gold, som spiller de største hits fra 60'erne og 70'erne, vil også genhøre med Hermes Hermes genbrugs hits fra 1964, jeg har skrevet af Carole King og Gerald Goffin, I'm Into Something Good, og så var der en Motown toner fra 3 Degrees, lige først Susie Quattro på den sang, der hedder Year of Decision. Og her er Sister Sledge med disco-klassikeren We Are Family.

Alpha Gold her med Dionhittet The Wanderer. Og så fik du også et af Albert Hammonds store 70'er-hits, nemlig The Free Electric Bands her på Alpha Gold. Nu med stille og rolige toner fra Mamas & Papas, her er det med Dream a Little Dream of Me.

Når det første, de lavede den her på banen derudaf, det var selvfølgelig Gasoline, den her typiske Gasoline-lyder. Så er det Linda Ronstadt og When Will I Be Loved her på Alpha Gold.